0: dewletên cîhanê tevî vê dîtin, ne tenê ji aliyê dewletên cîhanê ve, belkî ji aliyê civaka sivîl dinyayê, ji aliyê medyaya dinyayê ve. Û eger em cîhan wê qonaxa û qasî bilind û aliyê dijî me rêvebiriyek bi hemû kêmasiyên wê, bi hemû rexneyên ku mirov dikar lê bike, lê rêvebiriyek di va herî me dihat avakirin bi konsepteke siyasî û civakî, konseptek ku cihê hemû netewa olatê dihebû, cihê hemû zimanatê dihebû û bîro rayek siyasî tê dihebû. Bereva jî konseptin siyasiyê dîtir gul Sûrî dihatin meşandin. Ji aliyê rejîma Sûriyê ve û ji aliyê opozisyona Sûriyê ve kesekî konseptek bi vî rengê hanî pêşkêşî dinyayê û Sûriyê û herêmê nedikir. Û aniha em derketin yêgo herî bêtir winda dikin ji vê guhertina han. Yanî pirs çî ji ber vê nace pirsê mezinin û pirsgirêka herî mezin jî ku hêza siyasî û leşkerî ya ku ev pêvajo birêvebir bi danûsanê bi xelkê rinake. Hewl nade ku ber siva van pirsa bidî yan jî dialogekî milletê xwe re bi xelkê xwe re bike. Ev wek bê rewşekî pir zehmet çê dike. Em bêjin wextê gin bêjin ka aniha rewşa xelkê û rewşa kesên ku mijûlî vê pirsê çî vî rengî aniha wilo xwe dibînin ji aliyê derûnî vê ji aliyê ku tiştekî nenas nizanin bê wê siberoja wana wê çi bi. Zan bi aliyê perwerdê ve bêjin dibistanên gul herêmê wê heçiradê kurdî hîna dersa bidin, zanîngehê ku hatibûn ava kirin, birêvebirina herêmê pişka kurda wê divê dewletê di rastî wê çi bi. Ev tev pirsên ku bersiva wana hatî danî û nîqaşek giştî li ser wana nayê kirin. Yanî ev wek bê paradoksa herî mezin ku aniha em tê dijîn.
1: بله انگو زلالیه که بلکه دوی واری ده تونه بل لی جالیه دن ده وقتا گو مره لی بنره ما شخه حسده ما بو تدی نها ده بیجن با چار لیوایه لی حسکه نه و جالیه دن لی کوبانی لیوایه که ده بن رفبری حلبه ده ما شخه ده فعیلیاته ده حسده نه ما بو انگو از ده بیجن راگهاندنا فسخ کرنا ویا فرمی دوی واری ده براستی گوهرتنه که مزن ده که اجبر که اف پیواجو یعنی پیواجو که سورا نه مهده مشه سره ساله ایری شاتبون کرن شکستنه که مزنا لشکری پیک هات جویا پیوش خواه حسده نه مابازده بیشم
0: حسده ما بو حسده ما بو تفی گو آنها یعنی پروسه جی روخانه رجیمی بدست بکر پروسه یا دانو سندنه بشامیره و به ریکفنا ده آدارا ده هزار و بیست و پینج و بو پروسه سک فرمی به چافدیری اک ناو دولتی جی بر او پیمان به پشتگیری و به دحفاندن اجالی امریکا و فرانسای و هن نکیجی تویبونا ترکیه هات امزکرن لی یو احیان ها یعنی دریج دکر گاو دهاتن داویتن تشتی گو شاشتی گو هات کرن او پیمانا آدارا بیست و پینجا حسدی پیشبینی اینوینا نراست بون یعنی وین دوگوت و از تشتی کی باشتر هیناج وینا جیب دست خینم از بینا خفره بکم از زوبزو جی ناکم علی شامی بجی کمانی واو شاشتی واو هون لی وقتی ما بحثا شاشتی تا علی کردی بکن او پیمانا گبهات اب جی کرن کرد وک یعنی امبیشن گروپک هف گرتی دهات قبول کردن دندری سوری ده بهریمن کردی به پرسو برسف وک هریمن هف گرتی دهات قبول کردن روش ازمانه کردی ده بودش دکیدن و حسد یه بخواشی تبریبون آینا نتنه وک لیوا ونم وک امبیشن فیلق یعنی هیزک لشکری تایبت و وک هیزه کوب گروپ در باسی ارتش بدات قبول کرن نا او چون او شاشتین سیاسیات بون او جبر ویناج شر در کت ده هی بای کیو دو واد و آنها وک به پیمانا بیستونه هی بای کی جهات مذکرن او پیمان جی ده داویا وینا ده وک پیمانا آدارا بیستو پینجا جی داویا وینا ده گرک فسخ کرنا ری ببریا خوسر و هیزن سوریا دیموکرات چی ببا لی گاف بکاف پیشتی گو یعنی گاوین شامی بین آویتن گاوین سیاسی و گاوین علی ری ببریه و جنور او گاوین علی کرداش دین آویتن و حیان ها جی حیا گبری حسدی بفسخ کرن تاوی حتا گو بتنی ناو جی بما دیج علی فرمیتی و هگر بما خلق ده هیست کرد که هینا ام دانوساندنی و ام دیالوگی بشامی فکر کنن ها جالیه وقت ام بیشتر پیشگیری خلقی خلق نمادوی بهاری دیگه گوتشتی که مایی گوتشتی و